0: مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو۔ ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بشت کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرس کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np www.onlineradionepal.gov.np ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب

سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے۔ اس نظم کے بعد سامعین، قومی نیپال کا قومی ترانہ انصر نیپالی کے ذریعے ارسال کردہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ سارے جہاں سے اچھا پیارا نیپال ہے ہمارا، سارے جہاں سے اچھا پیارا نیپال ہے ہمارا، بن کر چمک رہا ہے آنکھوں میں سب کا تارا۔ یہ اونچے اونچے پربت، یہ مسکراتے پودے، قدرت نے اس کو بخشا کتنا حسین نظارہ۔ لوری سنا رہی ہیں تالاب اور ندیاں، چشمے ہیں گنگناتے، موجوں کا ہے کنارہ۔ جنگل ہرے بھرے ہیں، شاداب کھیتیاں ہیں، جنگل ہرے بھرے ہیں، شاداب کھیتیاں ہیں، سرسبز وادیوں کو پھولوں نے ہے نکھارا۔ اے دامن ہمالہ، تو ہے نشان عظمت، چھو کر تیرے لبوں کو افلاک نے سوارا۔ ہمال ہو پہاڑی یا ہو ترائی خطہ، ہمال ہو پہاڑی یا ہو ترائی خطہ، میچی سے مہا کالی نیپال ہے ہمارا۔ شمس و قمر کا پرچم ہاتھوں میں ہے ہمارا، خاک وطن کا ذرہ ہے نور کا مینارہ۔ مذہب سے ہے عقیدت، تہذیب سے ہے الفت، انسانیت کا رشتہ مضبوط ہے ہمارا۔ کوئی ہماری جانب نظریں اٹھا کے دیکھے، جب تک ہے جان باقی ہرگز نہیں گوارا۔ انصر کی یہ دعا ہے، یا رب رکھے سلامت، اپنا وطن ہے پیارا، ہر دل کا ہے سہارا۔ انصر نیپالی کے ان اشعار کے بعد سامعین، اب ایک نعت شریف پیش خدمت ہے، لائبہ فاطمہ کی آواز میں، جس کا بول ہے: تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔

سامعین، قطیبہ جمال ہندوستان کے ذریعے ارسال کردہ اردو زبان سے متعلق اہم باتیں مختلف شاعروں کی طرف سے سماعت فرمائیں۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں اور غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرے حسن کو بڑھایا، ہے میری عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں اور غالب کی سہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینۂ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سچائی میرے خوابوں کی کھولی، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چکبست کی الفت نے میرے خواب سنوارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، کیوں مجھ کو بتاتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ سامعین، اب پھر سے پیش خدمت ہے ایک نظم نیام انصاری سعودی عرب کے ذریعے گایا ہوا، جس کا بول ہے چل مسلمان مسلح تلے، تاکہ مسجد وہ پھولے پھلے، درس امن و آما دے رہا ہے ابھی، وہ مؤذن آزاں دے رہا ہے ابھی، جس کی فرمائش کی ہے عامر انصاری اور خورشید انصاری نے۔

سامعین، محمد فیصل انصاری نے کمنٹ میں لکھا ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات ہے کہ پیر مغا ہے مردے خلیق۔ اس کے علاوہ محمد حذیفہ کا ایک مضمون ہے پڑوسی ملک ہندوستان سے بھیجا ہوا، کچھ جلی ہوئی روٹی سے متعلق، سماعت فرمائیں۔ ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتا ہے۔ ایک رات کھانے کے وقت میری والدہ نے سالن اور جلی ہوئی روٹی میرے والد کے آگے رکھ دی۔ میں والد کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ غصے کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور ساتھ ہی مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ آج اسکول میں میرا دن کیسا گزرا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا، لیکن اسی دوران میری والدہ نے روٹی جل جانے کی معذرت کی۔ میرے والد صاحب نے کہا، کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تو یہ روٹی کھا کر مزہ ہی آیا۔ اس رات جب میں اپنے والد کو شب بخیر کہنے ان کے کمرے میں گیا تو ان سے اس کے بارے میں پوچھ ہی لیا کہ کیا واقعی آپ کو جلی ہوئی روٹی کھا کر مزہ آیا، تو انہوں نے پیار سے مجھے جواب دیا کہ بیٹا، ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتا ہے۔ میرے بچے، یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے بھری ہے۔ میں بھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا، رشتوں کو بخوبی نبھانا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ محمد حذیفہ کا ایک مضمون تھا جس نے ہندوستان سے ارسال کیا تھا۔ اب سامعین، آپ کے سامنے ایک غزل پیش خدمت ہے، محمد عیسیٰ نیپالی، ضلع سنسری، جلپاپور کے ذریعے گایا ہوا غزل، جس کا عنوان ہے، سکون برہم ہے دل پریشاں، سکون برہم ہے دل پریشاں، کہیں بھی امن و امان نہیں ہے۔ سکون برہم ہے دل پریشاں، کہیں بھی امن و امان نہیں ہے، تلاش میں ہوں وفا کی، لیکن وفا کا نام و نشاں نہیں ہے۔

روزمرہ زندگی میں بہت فائدہ مند ہے۔ اگر خوشی چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں، چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں، سکون چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، صحت چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں، مصیبتوں کا حل چاہتے ہیں تو استغفار کریں، برکت چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھیں، مشکلات ختم کرنا چاہتے ہیں تو لا حول کا ورد کریں، غموں سے نجات چاہتے ہیں تو دعا کیا کریں۔ سامعین، ابھی آپ معلوماتی بات سن رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمہ، چٹکلا، شاعری یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے muallimansari@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841323682۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری نظم جس کا بول ہے: محمد کا ہمسر جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، محمد ہاشم کی آواز میں۔ سنیے اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔